Lys, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Divina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificari et coronare digneris.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine non sunt dignus, prudentia subtectum meum, sed tantum digerbo, et sanabitur in nomine.